nyt, ystäväni. Pois heittänyt kaiken toivoni, vain hetki. Ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.